0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: Yeah. God morgen.
2: Riktig god fredagsmorgen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og i ettermiddag så skal vi omsider endelig trekke vinneren av kinokonkurransen. Og har du ikke meldt deg på kinokonkurransen denne uka, så skal du få en mulighet til det nå. For spørsmålet vi har stilt det følgende: når kom den første The Devil Wears Prada-filmen? Den andre filmen, den går jo på kino i disse dager, men når kom den første? Det det vi vil ha svar på i kinokonkurransen. Og hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så kan du senere i dag stikke av med gratis kinobletter fra Odeon Kino.

Smith, Stay If You Wanna Dance, syng han. Vi inn I en ny time I ettermiddagsrøsje. 3:10 straks. Jeg håper du har en strålende fredag. Jeg klar for helg, det I hvert fall jeg. Her skal vi fortsette den gode musikken, og så skal vi lære litt mer om fiskerien på Sunnmøre. Det en programserie vi har startet her på radioen. Vi har blant annet lært litt om varen I forrige uke. Hver fredag og lørdag, og så skal vi sende litt innslag om det. Hva vi skal snakke om I dag, det får du bare vente og høre ganske snart.

Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.